Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To sultne

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Musikken du liker. 3.

0: flere ganger.
1: Men nå kommer Kjetil Knutsen, gratulerer så
2: mye. Takk det samme, jeg har tatt hånden, jeg kan ta den en gang til I hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt I dag.
2: Ja, det, har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet. Og så det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen I den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig det for ham?
2: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med den, den, det laget vi og det at vi står, og det, det snakket vi om I pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen I kampen, og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve I kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
4: Voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste
2: ja,
3: tiden?
2: Ja, jeg tror jeg, altså det jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han jo... et menneske som får med seg ting så, og bare stå I prosessen med, med statsborgerskap og det jo ikke bare for å si det sånn, det sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer som ikke vi vet, vet om heller han har en historie han også så, så det klart at det krevende
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg utrolig stolt for at vi har klart det og men jeg har sagt og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det andre ting jeg kommer til å huske men fy faen så gøy det å vinne troféer også. Det jo derfor vi holder på med dette det å dra kamper I vårt favor og utvikle ting og, og kunne, kunne oppleve sånne ting sammen det, det, det synes jeg stort
3: Hva du føler den største forskjellen I dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen jeg føler vi går inn I denne kampen med litt, sånn, litt annen energi jeg føler det I finale, for klarte vi selv om den andre ikke så gale altså sånn defensiv strukturen I oss begge kampene var under vanskelige spilleforhold, jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår var det som dro der, og det jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville, ville det ganske ekstremt altså, så, så først og fremst så synes jeg det gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det, det det har jo med mange ting å gjøre, men, men det ble I hvert fall sånn
1: du Dere setter 4 av 4 straffer, dere, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil I år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det, det nesten ikke målsjanse lenger, det. Det har vært så mange straffebommer.
2: Vi vet at dere straffekonkurrenter.
1: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunders. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening, men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelse, som jeg tippet ganske mange ganger, har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelse var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå så det jo lurt å kunne støvre deg bort til
1: han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig det var, han har ikke mye hva skal du si full banestørrelse I kroppen altså
1: men han viser jo hvorfor dere hentet han, altså måten han sette inn 2-2 på der
2: ja det, for å si det sånn det, ble, det var, altså Han Almas, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå I det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum I kampen, og det har noe med flere ting, det jo krefter og ny energi, så Och det men Ola alltså vi syns vi ska ta med Halmar och jag var med han i hela hadingen i på den skåringen också. Jag har aldrig varit så närmt att skåra i cupfinalen så jag var där.
3: Men syns du starta kampen gott och så fram till 1-0 så ser du också väldigt god så blir det något som någonting sker efter 1-0.
2: Ja, jag syns vi har lite sån tendens till att på något sätt hålla lite att alltså vi har såna Taljelsen så av en eller annen grunn så blir det litt sånn og så jeg føler jo vi på en måte har kontroll de har en veldig stor en men jeg også savner at vi tør å spille med og lese litt om motspillet deres for det er så sinnssykere om men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du någon det kan ha varit många fotbollskamper du har upplevt det du har varit med på många kamper som har bölgat så mycket så här att docker leder de leder docker kommer tillbaka extra omgångar docker tar ledelsen straffespark och så vinner på straffekonk.
2: Jag är så tom i huvudet nu att jag tror då kommer vara med liksom hvis vi ska ta de 10 åren så jag kan inte huska det men det har varit många sinnssyke fotbollskamper det har det varit men den är bara krävande.